0: тахминан 100-ден 150 сантиметрғычы келіду. Көп шақлайду. Йопырмықы пайсыман, үш құлақлық мұрәккеп йопырмақ болып, кичік йопырмықы соқчақ яки тұхымсыман, кірбеке чишлік, отыры қысмының сәл чоң болуду. Өстіріш техникісі, теріш таярлықы, яр таллаш. Яр шәкті егіз, су чықырветі шарайды яқшы болған құмсан, құмлық тұпырақлық, тұпырақ өнімдарлықы отырчы халеттін йоқыры, ері төз, тұпырақның әчбей қымыты 6.15-8 кече. Қатнаш қолай, машинлаштырып тошуш вән мәшғулат қылып башқұрышқы пайдылық болышы лазым. Беді ұрықтышыдекілерінің оқ елті системісі чонқұр елтіз тартыдығалықтың, ерінің чонқұр ағдырғандыла, андың елтіз қысме толық етіліду. Беді ұрықы кішек, бұқы ажыз, топы еріп чықыш ықтыдары начар болыдығалықтың, чонқұр терілса, майса асан көтірелмейді. Оның үстіге беді майысының өзші нахайты асты болыдығалықтың, яуы отчөп сейніға асан ұшырайды. Шуңа ерні төжіп іліп таярлаш. Яны ер шәклі төз, топсы юмшақ, яуы отчөплер йоқ, нәмлік әхвалы яқшы, үсті бош, асты чаң болыш лазым. Яны ер сүпті бош, тәкші, ұшшақ, юмшақ, нәм, пакыздың ибарат 6 қыл өлчемні хазырлышы лазым. Шкенчі, сорт таллаш вә ұрық сүпті. Шу районғы мас келедіған юқыр мәсулатлық, сүпәтлік, начар шарайтқы тақабылчалықы күшлік сортларының таллаш лазым. Жәнубі Шинжанға мас келедіған сортлардың Шинжан чоң йопырмақлық сөзін чечек бедісі. Алгонки ан, Сунтори, WLV юрішіке қатарлықлар бар. Беді теріштің бұрын ұрықның бұқылныш ниспіті, пакызлық дәрегісі вән қаттық постылық ниспітіні өлчәп бекітіш лазым. Әгер қаттық постылық ұрық ниспіті юқыр болса, ұрық қасырықыны сойветіш, яке температурны тәңшеп бір тарап қылып, қаттық пост іші дә өчекті қайлыштың сақыныш лазым. Әгер ерге әзәлдің сөзін чечек беді теріп ақмаған болса, яке теріқчілық қылмығылы ұда 3 жылдың ашқан болса, тұпырақның әчбей қымыты 5.10-8-дің төвән, яке 8.10-5-дің юқыр болса, тұпырақтыки органик мадды мұқтары 1%-дің төвән болса, таварлаштырылған елтіз түгінәк бактерия ясалмысы білән бивасты доғырлаш, оныңда бактерия ясалмысыдеке өнімлік ажызлаштырған бактерия саны әр грамда 200 мыңдың кәм болмасықы талап қылмыды. Түшендіріштіке көрсетмі бойынша бактериялік сұйықлықны таңшап ұрықы часса, әм толық арлаштырсы болуды. Шынақла муапық мектарда юмшақ топық қошып, ұрыққы неппіз қап асыл қылсымы болуды. Теріш вақты. Бедіні әтияз яке күзді терішқы болуды. Күзді бұғда яке силос қонықы еңізіға 9-ші айның 15-ші күнідің бұрын теріп болыш лазым. Әтиязды теріғанда Шимали бә Жәнубі Шинжанда адетті 3-ші айнан 25-ші күнідің бұрын тоң ергенде яке муапық вақыты теріліду. Бедіні айрым терішқымы яке бұғдай, қар бұғдай, қысчы қатарлық башқы зыраатлар білән арлаштырып терішқымы болуду. Теріш мақтары. Бедінің теріліш мақтарының аз көптіке беді түпінің өзіш әхвалы, қойуқтықы, беді мәсулаты вә сүптіге бейвасты тәсір көрістуду. Шуңа беді теріштен бұрын теріш мақтарыны еншіке тоғыры есаплаш, әм муапық қойуқтықты теріш лазым. Адетті 1 мо ерге 0.18-дің 1 килограмғычы теріліду. Теріш чоңқырлықы. Бедінің теріш чоңқырлықы адетті 1.15-дің 2 сантиметрғычы болуду. Ұрық чечіліп болғандың кейін чоқым сөйрәмсейліп, тұпыраққы чың чаплаштырып, нәмлік сүмірішкі қолайлықлаштырыш керек. Теріш шәкілі. Бұғдай теріш сиялықсы білән бір қитымда 13-кі құр бойычы терлідіған болып, кәңлікі 1.18 метр, құр арлықы 15-30 сантиметр ғычы болсы муапық болуды.今天的跟着马伊拉说说说节目到这里就结束了，感谢大家的收听。在未来的节目中，我们帮助大家更好地掌握和使用国家通用语言，希望大家能够学以致用，在日常生活中积极使用国家通用语言，提高自己的语言能力和文化素养。下期节目内容更精彩，下期再见。
1: Бүгінке Махира білен бірлікті үгінәйлі программымыз мұшергі чі болсын. Аңлығынан лар рахмет. Кейін кісан программларда давамлық түрді көпчілікнің дөлет ортақ тіліні теғімі яқшы игіліші вә ішлетішігі ярдан беріміз вә шындақлиына көпчілікнің үгенгені ішлетіп, күнділік тұрмышта дөлет ортақ тіліні паал қолынып, өзінің тіл ықтыдары вә мәдәниет сапасыны өстіршіні үміт қылымыз. Кейін кісан программымыздың мәзмуны теғімі сәрхіл. Кейін кісанды көршейлейді.